Radio anıqçılar, bu seypimizdə işgə parçı davalışqı dair xəbər deyiqdən adı bolunub. Cungi tibabdi doğrgərlikini başqırış idarısından xəbirgə asaslanğında 2025-ci ili Cungi buxralarının Cungi tibabdi doğrgərlikli sağlamlıq mədiniyyət safı səviyyəsi sicil örləb 28.1% ki yitib, 2024-ci ildikidin 4.125% point aşqqan. Мәмлекет бойынша 21 өлке Аптын район бивасы қарашлык шәһәрнең җуңи тибабты дәүргәрлеге сагынлык мәдәният сапа сәвиясе 2024 елдыкыдан охшаш булмаган дәрәҗәдә ашкан. Аминың җуңи тибабты дәүргәрлеге мәдәниятлеге катнашыш туйгысы, эрешиш туйгысы ва калыптан итраф кылыш туйгысы үзлексез күчәеп, җуңи тибабты дәүргәрлеге мәдәниятның тәсир күче янымы ашкан. Тәкъшүрүчтә күрсәтелгәнчә, Қол терминалыны оқш ниспіті тонжы қетім телевизордын ешіп, пұқралардың жоңи тибабыты доғыргерлікі сағыламлық мәдіниет білімлерге ерешерге ән асаслық йол болып қалған. Еңі таратқыларының жоңи тибабыты доғыргерлікі мәдәниетінің тарқытыштық роли давамлық гәбділініп, еңі таратқы йолларығы тайынып білімге ерешіш ниспіті сізіл ешіп, торлаштыруш, рәкамләштіруш, жоңи тибабыты доғыргерлікі білімлерінің тарқытыштық мұхим үзілініш болып қалған. Тор сырттыгы йоллар ичиде пухраларның жоң итибапты доргарлыгы сагланлык мәдәният билимнерге эрешлек асасы база янала кәсби дәвалаш мулазмат аппаратлары булып, оқып аткан мәктәпнең тәшвиқат файлыты аркылы эрешкән билимнәрнең игелгән нисбите көрнәрлек ишип, 2024 елдан 2.122% пойнт ишип, башка тор сырттыгы йолларның эчи сәвиясеннән юқур булган.

0: күшәй. Санчыда һава булытлык булып кин эчелде. Температура 20дан 32 Цельсия градус күчә. Кумылда һава булытлык. Температура 18дан 33 Цельсия градус күчә. Турпанда һава очук. Температура 28дан 38 Цельсия градус күчә. Корлыда һава булытлык булып кин эчелде. Температура 21дан 33 Цельсия градус күчә. Аксуда һава очук. Температура 21дан 34 Цельсия градус күчә. Атышта һава очук, температура 20дан 34 Цельсия градус күчә. Кашкарда һава очук, температура 22дан 35 Цельсия градус күчә. Хотанда һава очук булып, кийин булутланды. Температура 24дан 37 Цельсия градус күчә. Үрүмчидә һава очук, температура 20дан 30 Цельсия градус күчә булды, 3 балл шамал чыкты.
1: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, Evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
3: Vatan, benim ailem.

0: Сөйімлік кичік достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Гүлғұнчылар программасыны яқтырып аңлышыңларын қарсы алымыз. Программамыз яна Шинжан радио-телевизия станциясының яңы таратқу слушатын абончылар терминалыда масқадамды аңлатылады. Хәмді әр вақыт ілгірке программаларыны аңлығылы болады. Техім көп мәзмұнларыны аңламақчы болсаңла, ата-ананларының әмірақлықыда слушатын абончылар терминалыны чүріп аңлысаңла болады. Мен риясатчыданла Айгүзел Бәкри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Шинжаңдыки 130-дан артык өсмүрләре усул әсәрләре кичик кар лейлисе сәхнәсендә порекләп ичилди. Якында Сәби қалиплар партияга талпынды. 14-нче нөвәтлек Шинжаң кичик кар лейлисе өсмүрләр усул мусабиқасының мунавар номерлары Шинжаң сәнгать орны театр ханасында куелды. Шинжаңның һәр кайсы җайларыдан калган һәр милләт өсмүр балалар көп хиллашкан усул аркылы яңа дәврдәге Шинжаң хикаясын баян кылды. Бу мусабиқаны Шинжаң әдәбият сәнгатьчеләр берләшмәсе, Шинжаң усулчылар җәмгыяте уйыштырган. 130 нәчә мунавар әсәр мусабиқага катнаштырылды. Кичек артистлар жушкын кайфиятта рәңгә-рәң сәхнәдә көзне чакнатты. Кечелек Ли Ю Ти Лунг Мин намлык усул белән башланды. Кичек артистлар жанлы кыяпты аркылы жасарат белән алгы илгерләш ирадысын ифадалады. Аркадан ватанымыз Гүлзарлык намында намлык усулда жанлы усул кыяпты белән Шинжаңдагы һәр милләт балаларының ватан чоң айлысында бәхетлек өсеп yetilгәнлеге жанлы сурәтләп бирелде. Әсті чын сақлашта инқылаби әждатларғы болған али ихтирам чонғыр есет білән ипадыланды. Бұл кетімгі ойында Шинжаң өспірлерінің әсли ижади ұсылыда еңілік ярдылды. Лошен тағыдыки шатлық көрінмәлеріні қызыл армия ұзын сәпәрді халқып өткен Лошенжеге башлап кірді. Көк рәңлік құяш өстүрүштө чөл баявандыки юруклук волт ижадият мәнзириси аркылык Шинжаңның ешил кәсбинин хаяти күчи намаян кылынды. Нау Тянгун намлык көчү усули күчлүк сәхнә падысы аркылык өсмүрлөрнүн бөсүшке ва баслышке жүрөт кылдыган жасаратын намаян кылып, яңы дәврде жасарат менен илгерлейдиган мәнзирни ифадалады. Джунго әдәбият сәнгатьчылар берләшмәсенең муавин рәисе, Шинжаң усулчылар җәмгыятының рәисе Дилнар Абла монда карады. Бу нәвәтле кичә кар лейлисе мусабиқасы Шинжаң өсмүрләренең гүзәллек тәрбиясе нәтиҗәләрен мәркәзлек намаян кылыш булыплы калмай, яна һәр милләт яшьләр өсмүрләренең анарның данысыдек зич уйышының җанлы картинасы булып югырлыш, өз ара өрнәк елеш. Мәдәниятне қалыптын итрап қылышны елгірі сүрішні мұхим сәхні білән тәмелледі.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой